נגילה ונשמחה הבא נגילה הבא נגילה הבא נגילה ונשמחה הבא נרננה הבא נרננה הבא נרננה ונשמחה הבא נרננה הבא נרננה הבא נרננה ונשמחה אורו אורו אחים רוחים בלב שמח רוחים בלב שמח רוחים בלב שמח רוחים בלב שמח רוחים רוחים